0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: اتھو رب باجر ہند نکے دیں گے
1: تو رب باجر ہند نکے دیں کینے تو
0: الحمدللہ ور رنگ کینے تو اتھو
1: الحمدللہ
0: اور میں امید کر رہا ہوں میں ہنتر نو اس میں دکی ور وفا ور رب باجر دعا کا وگن دان کم
1: الومنگ می دوس اگر تیری سنگ ماہ میں پروگرام ائی کے کوریا دان
0: اد میں تو تاریخ بیلر حمید می سفر مس دن گانا کا نیما کرنے نیں گے تو 26 سفر ساستے 67 ہتے اگست 2026 میدکی اڑ میں کریمس دنوال ہیں دین ور خاص دو ہے حکر دو سنگے تو دی اہل دی ہنک میہار می دانی اہل دی ہنک تو میاد می دی ہن دوس دین اڑ میں کرین دنوال دی میدکی دین ور فار دو ہک بگ دان کو امید کر میں ہم میں حکر دو کی خاص دو ہک بات حکر دو ہو میں کما برکات ثواب دی گد مٹا کا کرن جے ہم ہوری ہک میں کرم ہنوں باٹ وات گت ان کم دو کرن لب وات گے تو بہت تنگا پھر نگا سے میں مسکلن بنے اڑے نوں تو ہم میں اڑ میں می حیات گلی بے مکھالا کم میں دوہا کی می گم پوری ہا ایم میں رنگڑ گت گہ گت گہ بین کر بے دوہے گت گہ دے تو مسے کرم وان دین اہو دی ہن کتے اڑ میں درن والے اہو دی ہن کتے پیش گن اڑ میں نن اس می دے تین دوہ کی تیرے گت می اڑ میں نمہ تا کول وسار کھ می گت کم کو وسار کم کرنو دے دکا ان گت نہ کم سر کا دور دور بلا کھ کول کول اولے موسم گے میں فہم علوم تیرا کر بے کڑے کڑے تیرے اڑ میں تی بے پھڑا ہم موسم بے گم می دار می درکو گنس تے
1: میدو تیبے فرنگے خیال آرگن میں کنڈا لفا مولو کی کنڈو فرنگے ریتی کندے میں ہٹو ما دیوے ہن سمال کندے بھی کندے دے کی کو باہے
0: آدھول میں بارا سمال کندے ہیں جہے کمیں ہم گیا میں سنگے تا میں کنڈو فرنگے ریتی کندے میں ہٹو ما اے میں اگر تو کلمہ کورے بھی دانا کندتا ہے کی کو باہے اور میں در نوال دیں تیبے فرنگا حصہ کل لے ویننگے تو خیال فرتا پی ایس ایم اے میں دیں ایم میں مجرب ایگ پی ایس ایم اے میں در کو تیبے فرنگا فرسے بے پی ایس ایم اے بڑا ہم ننگا باجر ہندنے باجر ہندنے ننگا تیبے فرنگا خیال فرتا حصہ کل لے وین بیروڈ ایت منٹ کال نوٹ کل لے وین دیں گل دیا گیتر تیبے فرنگا اور میں پروگرام کو بیروڈ آگا اور نوٹ کال دا بے فرنگا ویس آدھے انہوں بے فرنگا ویس لبے گے دوڑا ہے بے فرنگا ویس فرسط ہوئے ہیگڑ فانسا ہمیں پی ایس ایم ایم ایدر کو ہم تیبے فرنگا میں باجر ہندو نانگو ہم یہ دوڑا ہے نوان دیتا
1: ادھے سفر ہم تکرار کو دنوال دے نا کھانڈ فول گریت کندے میں ہٹو ما دیو ہن سمال کندے بھی کھانتا تے کی کو باہے تین کھانڈگن میں گے کھانڈ فول تا کی وارن ہی کیا مورا ریت وارا چھالو تانتا ایک مکو اتن تنو گے ریت کن دے میں ہٹو ما اڑگن میں سمال کندے جے کھانتا تے کہ ہننا نے ہم یاگین کمیرا میز سے فاہ کرے بھی گتا ایم ایکن کما دے تے ریویسن والا وفا ਨਾ ਨੋਟ ਕੋ ਲਵਾ ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਆਈ ਵਿਸ ਨਾ ਨੋਟ ਕੋ ਰਵੇਨ ਅਦੇ ਅਲਗੁ ਮੁੰਗੇ ਨੰਬਰ ਗੋਲ ਵੈ ਵਿਸ ਨਾ ਨੋਟ ਕੋ ਰਵੇਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਤਿਨ ਤਿਨ ਹਤਰ ਸੁਮਿੰਗ ਹੈ ਸੁਮਿੰਗ ਹੈ
2: ਲੋਲਾ ਮੂਣਾ ਕੰਦੂਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਜਾਣੂ ਲੋ ਬਿੰਦੇ ਵਿਦਾਣੇ

0: ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: میاں حساب امید گے می فلاور نی مالانا ارادہ کرے وی ا فلاور کا ایکی گہ بدل کھل مگ امید گہ وکی ولن. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوہرا جگڑ کے میگٹی کے مہم خبر تو کے سرخی تو کے تیرے گا رکمڈینگ حملہ دے صوفا صوفی آلہ کو رامرکز کم گاوا پامپسٹ بایولوجیکل کنٹرول پیراسائٹوئڈ ریارنگ سینٹر رسمی کو ہڑ ویفی راجیہ گا میدیا ہر فساس ہستے کے ورگن کدیں افم افواکم شاہ ادی تیرستے کے ورگن میہوں مرو افواکم تفاسی ثابت کندہ کیفی جون مہو امپورٹ ایکسپورٹ دولت ہاتر ستے کا حامل روفیہ لپواواکم کسٹمز کے تفاسی ثابت کندہ کیفی ایران کو مشورہ گمگ مسے کے کورمنگ ادے کم امریکائن اشارہ کو فوائر یہودین ادیو سدنی ایران لبنانا دے کڑا حملات دی ہنگرام کوریا گیندیو مکم نتن یاہو پنفی دیوہرا جگڑ کے ہندو نوے کے خبر ایک میں بدو کوری مریمات فادنان خبر تو کے تفصیل ایک کوری اتانا کودی رکمڈیا قدرتی گتنگ حملہ دے فیدا ہوری صوفا صوفی آلہ کرمٹکا قائم کوری پامپسٹ بایولوجیکل کنٹرول پیراسائٹوئڈ ریارن سینٹر رسمی کو ہڑ ویدے پیفی ہنی مادو ایگریکلچر سینٹر کا قائم کو فاوامی سینٹر ہڑ ویدے وی مسرکما دنڈورکما کنڈگ وسیلت کا بہے وزیر احمد شیاما چائنائیں دیوہراجے کنڈالوا فنوا سفیر کونگ زیانگ ہوا پامپسٹ بایولوجیکل کنٹرول پیراسائٹوئڈ ریارنگ سینٹر کی چائنا سرکارا دنڈورکما بہے وزارا یا گڑکنگ ترقی کوری مہم وسیلتے میمشرو گدشنگ اکلوالون ابسم کا اے وزارا یا چائنا کے منسٹری آف کامرس ادمیدو سیکوفاونی دہاس فنسوس جولائی سادہ کا ویمسٹرو گے میگن مقصد کی دیوہراجے گے رتک جہے بلتکا گیلن دے پیسٹتا دینے گنے افد بلتا دے مہٹ نیوگوتے گا کنٹرول کروینے نظام قائم کروں اگوتن تیماوی ٹارٹی ہی گویتا بینن کو گیم بلتا کنٹرول کرمٹکا پیسٹنگ حملہ دے فیدہ ہوری صوفا صوفی آلہ کو بلجیفا سرحد تکا دو کروں ہی منے راجی کا میدیا ہر فساس ہستے کیورے گن کدیں افم افاکم شاہ ادی تیرستے کیورے گن میہ مرو فاواکم تفاسی ثابت کندہ کیفی تفاسی ثابت کندہ کاگتو نیاوی میہنگ تیرے گا گنئی امرن فستلس فسار متی کے میہوں سہی وزارایا تفاسی صاحب ہے قومی ادارہ گڑکنگ ہام کو فاوا کوارٹرلی وائٹل اسٹیٹسٹکس رپورٹ کا ویدو دیاہر کے ایک کوارٹر تو کے رپورٹ دکا گتوں میدیا ہر راج کا جملہ فساس ہستے کا فنسویس کدیں ویہ فوائر ایک عمر کے تیرستے کا نودیہ نو امی ہوں ونی نیا وفا راجے گا افم وی کدیں گے تیرے گا گنئی فریح کدیں اگتوں دیہاس استے کا تریس فس فیرہن کدیں افم فائر افم وی انہ کدیں گے عدد کی دیہاس ہستے کا اڈیہ نو کدیں راجے بیرو گا اشا وستی سک ونی نیا وفا نیا میہوں گے تیرے گا ایم گنئی امرم فستلس فسارم متی کے میہوں جون مہ امپورٹ ایکسپورٹ دولت ہتر ستے کا حامل روفیہ لپواواکم کسٹمز کے تفاسی ثابت کندہ کیفی می میدیا میں مہ دولت لبن آمدنیا اڑا بلائر اتر آدتے میدیا میں مہ امپورٹ ایکسپورٹ دولت لپواونی تین ستے کا 22 ملین روفیہ کسٹمز کے تفاسی ثابت کندہ کاغت جون مہ راجیہ 5.7 بلین روفیہ کے مدا امپورٹ کو فاوے میں مہ راجیہ امپورٹ کو فاونی 5.5 بلین روفیہ کے مدا اہنکم می مے مہا اڑا بلائر اتر ادتے جون مہو راجیں ایم گنا مدا اتر کو فاونی اومان ای انہاس ہستے کا ایم ملین روفیہ کے مدا ادی دیونے ایم گنا مدا اتر کو فاونی انڈیا این اگتن انڈیا این انہاس فستے کا دے ملین روفیہ کے مدا اتر کو فائر تیمونے ایم گنا مدا اتر کوری قوم چائنا این نوستے کا 22 ملین روفیہ کے مدا اتر کو فاوے مگومتی کے سلامتا رکاتر کما آم ہیلن تر کروما ہڑ مالے پولیس اسٹیشن اسنگیگن خاص روڈ شو کوریا گنگ وسفی می حرکات کی ٹریفک قویت کن آم اہل ویر کوروا مگومتی کے رکاتر کن کشور کرم گ مقصد گاہیں گی حرکات ہڑ مالے کے فنر سرحد کا می حرکہ ونی کوریا گنگ وسفا می حرکات

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي پروگرام کا ارگن میں میگنستنی السيد سابق لیو وفاوا فقه السنة مي فوتوگے دیوہ ترجمہ مي فوئے دیوہ بہ ترجمہ کر وفاوانی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار ارگن میں میگنستنی فقه السنة کے ہیو ونا بہ مي بہ کا می ہمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوتوگے منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوتوگے

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تیار سوی کیرت قرآن کیون میہار گڑی ہا گڑی ہتا وسمنٹ می تیوہی راجے کیاڑو.

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تیارو سوی کیرد قرآن کیو.
2: انگادی اونگن نادی مونی فوی فیلو آدی نمگا
3: تیدو ویری کم آئے کو
2: ایکو ویری کم آئے کو
3: ایرو ویس میہارو ویس رائی تن آئے کو رائی تن نا ایم مگا تگا دیوہراچے کے اڈو
2: انہا سترستے کسال اسنوے کلو ہرٹز میڈیم ویو اڈی ہنوے میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ